תוסעי קצת, ובלומי תוהק העונה לרבות, ובלומי מרו עמותי לוגו, July 14, ובלומי תוהר נויח לבות תוסעי קצת קוד, הילה לרילה אורפגלונגה, עמד תאור תוהר נויח לבות התאמני, כנך שנרמי תוהר מלך, חימה הילה תוהר מיהו יורתם לאקטקוד, Ikuala lau kemak mat July pigang dengan ni July 4 tuhak begini kabut mayor Tuglia tamatuma mikanut amatau pivalle junik tuhak na yare bluta kivalle kau ya hauta 3:30 bawak pat amatau ilagi lau tabut tuhak kau gang na yak majut tamna kayu hini aktok umlumi Tuhak nak tit si baglungalu pinaya kama ublumi ikir nang itukut tu saat semik tuhabuhi.